的，我那个人我这个这个这个这个这个，像就给就会的，砰当，啪啪叽叽叽叽叽叽叽叽叽，砰当，叽叽叽叽叽叽叽叽，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰当，砰